0: baca satu ayat Al-Quran yang insya Allah ayatnya agak susah ya. Nanti Antum akan lanjutkan satu ayat atau dua ayat dengan atau dua ayat aja ya, kita sepakat dua ayat ya, dengan bacaan yang tartil ya. Nah, sudah siap ya?
1: Insya Allah.
0: Siapa dulu yang mau pertama kali ini?
2: Durhaman aja.
0: Siapa? Sama ya, sama. Siap sama?
1: Insya Allah.
0: Naam, ana akan pilih salah satu ayat dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Alaisallahu bi'azizin dzi intiqam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
0: نعم. Ada yang salah kuna Robi atau betul?
2: Tadi mungkin hal hunna mumsikatu
1: rahmati.
0: Nah, ternyata benar ya, nggak salah dengar berarti ana ya. Nah, nggak apa, mungkin gara-gara agak grogi ya.
2: Beda.
0: Karena suasana ini agak gimana, agak serem gitu mas ya.
2: Lebih ruangan di ber-AC mungkin ya.
0: Nah. Labas. Lanjut kita ke Akhuna Robi Medan ya, karena beliau tak khusus ya, jadi kita akan berikan soal yang lebih susah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

0: tahun.
1: Barakallah. 100 ya. Insyaallah betul. Kemudian kita pindah ke juz 10 yang tengah ya, dari juz 11 sampai juz 20 ya. Siap Mas Usama? Aku Mas Usama?
2: Insyaallah.
1: Nah, harus siap. Ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: Nah, mungkin tampaknya para pendengar setia radio Minhajul Athar, aku nama sama masih sedikit grogi mungkin ya. Iya Mas, aku nama sama segrogi. Jangan grogi, insyaallah kita sama-sama belajar ya.
2: Belajar.
1: Nah, walaupun tadi sedikit ada salah, insyaallah mungkin beliau bukan gara-gara salah menghafal ya, mungkin karena beliau grogi gitu ya. Nah. Kemudian soal terakhir untuk akuna Robi ya, kita akan belikan. Nah. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا